0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo je la 13 de julio 2026. Mi estas Brandano, kaj Letiamo inkludis hodiaŭ.
3: Saluton de Heather.
2: Bonege. Kaj Heather, kion vi preparas por nin hodiaŭ?
3: Do, du artikoloj pri aŭstraliaj aferoj. La unua estas pri koaloj, nia tre amata besto en Aŭstralio. Kaj ankaŭ NAIDOC Week, la indiĝena festo kiu okazis la pasintan semajnon. Kaj ankaŭ frukto kiu protektas la homan cerbon. Sendube ni ĉiuj volas aŭdi pri tio.
2: Tre saĝe. Do, hodiaŭ mi daŭros legadi el la rakonto de Emil Boirac, perdita kaj retrovita. Mi legos du ĉapitrojn hodiaŭ, ĉar mi ne ĉeestos ĉe la radio dum la sekvaj kvar semajnoj. Mi ankaŭ parolos pri specifa kanto, la plej mistera kanto je la interreto. Kaj finfine mi daŭros paroli pri la mondpokalo. Ni preskaŭ estas ĉe la konkludo de ĝi. Sed unue estas la mezo de julio nun, kaj se vi estas en la norda hemisfero, eble la varmo ĉesas baldaŭ. Jes, mi aŭdis ke tie estas tre varma. Kaj se vi estas en la suda, eble la malvarmo ĉesas baldaŭ. Ĉu vi preferas esti tro varma aŭ tro malvarma, Hela?
3: Tro varma.
2: Trovama? Yes, oh, yeah. Mi consentas.
3: Yeah. Mi ne ŝatas la malvarmecon. Eĉ se la malvarmeco en Aŭstralio ne estas tre severa, sed tamen mi preferas la varmecon.
2: Yeah. Mia opinie, mi simple labori pli efektive kiam mi estas trovama. Ankaŭ dum julio estas NAIDOC semajno. Ĉi tio ĵus konkludis ĉi tie en Aŭstralio, sed Heather, vi povas informi nin pri
3: certe. Jes, mi havas tiun informon por ĉiuj. Estas grava festo en Aŭstralio.
2: Bonege. Parolu pri la NAIDOC semajno.
3: Do, en Aŭstralio ni ĵus festis la semajnon de NAIDOC. NAIDOC signifas la Nacia Komitato pri Observado de la Tago de Aborigenoj kaj Insulanoj. La akronomo devenas de la nomo de la komitato respondeca pri organizado de naciaj agadoj. Hodiaŭ ĝi estas pli ofte konata kiel NAIDOC semajno. Ĉiujara Aŭstralia Observo festata en la unua plena semajno de julio por rekoni kaj festi la historion, kulturon kaj atingojn de la aborigenaj kaj Torres Makolaj insulanoj. Por la popolo de la unuaj nacioj, ĝi reprezentas supervivon, reziston kaj unuecon, honorante la rezistecon de pli aĝuloj kaj la viglan kontinuecon de la plej malnova vivantaj kulturoj de la mondo. NAIDOC agadoj okazas tra Aŭstralio, inkluzive de kulturaj kaj edukaj agadoj en lernejoj kaj laborejoj kaj publikaj ekspozicioj. Agado povas inkluzivi aŭskultadon de indiĝena aŭstralia muziko, legadon de rakontoj pri sonĝtempo, viziton al indigenae australiae reteoi in interreto, organizadon de art concurso, cae spectadon de programoi in Australia Televido relate alla semaino. La songeado estas usata por representi indigenaen conceptoin de ciu foie, dum ciu la tero esis logiata cae creita de praulae figuroi, ofte de heroae proporcioi, au cun supernatura capabloi. La signifo cae gravezzo de specifae locoi cae estagioi estas ligitae al ilia origino in la songiado, cae certae loco havas apartan potenson, ciel exemple Uluru, Ayers Rock, Kata Yuta, Monte Olga, Molumbin, cae la caverno Ba'i'ame. Multae indigenae australianoi ancao nomas la tempon de mond creado, songe tempo. Lo songeado definas la viv padronoin por la indigena popolo. La revado ancao estas usata ciel termino por sistemo de totemae simboloi, tiel che l'aborigenae povas possedi specifan revadon, ciel exemple kangaruan revadon, miel formican revadon, au ainan combinajoin de revadoi relate al ilia lando. Citio estas char, in la revado, la tuta deveno de individuo existas ciel unu sola daudet ciclo, culminante per la ideo che ciu mondas cio estas accumulita tra oniae prapatroi. Creado supposeble estas la verco de cultur heroi, ciu voyagis tra sen forma lando, creante sanctain locoin, cae signifain interessain locoin dum siae via voyagioi. La concepton de vivo forto in la creado anca ofte associigas cun sancta locoi cae ceremonioi farita de ce tiae locoi, estas creado, recreado de la evento, ciui creis la locon dum la revado. La ceremonio helpas la vivo forton ce la loco resti activa, cae daure crei novan vivon. Se ne farita, nova vivo ne povas esti creita. To tre signifa semaino por ni in Australio.
2: Yes. Yes, mi amas lerni, you know, kiam mi lernas pri la multain songe tempoin.
3: Yes.
2: Yes.
3: Tu vi legis la libron Songlines?
2: Songlines. Net tio specifa.
3: Bonege, mi.
2: Yes.
3: Punte donos tu nel vi.
2: Tre informe. Estas grave che ni conas historion kai la gravetson de indigena i popolo chune.
3: Certe.
2: Do, tiu articolo estas el Wikipedia chune.
3: Oh yes.
2: Oh, vi
3: con iom da shangjoy.
2: Oh no, bonege. Sed mi simple estis rememorigis pri la foto pri foto concorso Vikio amas ZEO-oin dum Julio. En ĉi tiu concorso homo fotus bildojn de ZEO-oin Zamenhof Esperanto objektojn. Ĉu vi konas pri tio?
3: Ne.
2: ZEO estas simple monumentoi pri Esperanto aŭ Zamenhof. Plej estas en Eŭropo, mi pensas, sed iom estas en Aŭstralio. Mi neniam vidis unu antaŭe, sed ŝajne estas strato kiu nomiĝas Esperanto en Melburno.
3: Fakte, pasintan semajno mi trovis unu.
2: Oh.
3: just as Esperanto Court.
2: Yes, yes.
3: Yeah, can we fortis
2: to you? Oh, perfecte, perfecte. Coincide, eh? Kiel ne enshuti al la concurso.
3: Mi ne etsias pri la concurso.
2: Mi pensas ke estos premioi. Eble mi devus visiti la straton, Esperanto Court.
3: Yes, yeah. Glen Roy.
2: Perfecte. Coincido. To. Sekve, ni auscultos la canton Rebecca de Martin kai la talpoi el la musicalbumo Pli ol nenio.

0: Tiu canto estis Rebecca de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo Pli ol nenio. Nune mi daŭros legi el la rakonton Perdita kaj retrovita de Emil Boibrak. La rakonto estas pri la malafabla reĝo. La sekva ĉapitro estas l'annonsoi. Ses monatoi forpassis. Iuna printempo ridetas, orante la cielan bluajon, vedigante labaroin, florigante labaretajoin, cien metante nestoin, el ciui eliras cantoi, sed vane la naturo pli bella revivigas, la vundo ce la regia coro ciam nove sandagas. Cio farigis el lia filo? Ju pli li pripensas, des malpli li povas credi lian moton. Sencese la maljunulino kaj sia minaco revenas al lia spirito, kaj en liaj venoj frostiĝas la sango. Sendube en ia kamero, en nekonata angulo, Lucio estas enŝlosita de tiu abomena monstro, kiu scios ĝin, kiu povas eltrovi lian kaŝejon. Sed ĉu estas ia sekreto, kiun ora potenco ne aĉetos? Rapide, cent avizoj en ĉiuj lokoj estas afiŝitaj ĉe la muroj. Voi cruzoi, pordoi, bazaroi, ili ciillas de unu al alia limo della lando, che la regio donas trionon de sia tresoro, au ciu retrovis regidon or lucion. Granda exiitiigio de cie alcurintai polegi la efficioin, amasai amassoi collectigia so stratoi. Sed nenio alla regio venas por postuli tiun trionon de lia tresoro, cion li promesis doni. Tiam de nove crianoncistoi, milopoi, antaupasciatai de tamburistoi, iradas criante tra urboi cae villageegoi, che la regio donas sian plei belan provinzon, al cio retrovis regidon o lucion. Cae cie, infanoi, altiriatae del bruo, accompaniras la crianoncistoin, sed nenio al la patra palazzo reconducas la regidan infanon rabitan de la sen compata maljulunino. La regio obstinas. Iru, officiu cae crio, cae per ciu rimedoi en ciui locoi publicigu, che la regio, cian ain preson oni postulos de li, estas preta doni cion al ciu retrovis regidon o lucion, et se oni postulas la manon de lea filino Roslinio. La novajo ecbru egante kiel tondrobato unu momente disflugas gi extremoi del tero, kaj jen unu matenon la regia ciambelano venas por annonci alla regio, che raida curiero por li jus alportis pergamenon sigelitan per nigra vasco cae covritan per signoi de soc libro. Rapide la regio rompis la sigeloin cae legas. Regio discoreso, saluton, la plei potenza magiisto Pseltareso. Calculante vian promesson cae donon de via filino, el petas la honoron anigi vian familion cae promesas sia vice. Laŭ la kontrakto, kion vi faris, ke li post tri tagoj interŝanĝe aŭ vi redonas vian filon. Leginte tion mallongan kaj strangan sendaĵon, la patro eksciitiĝas tiel subite, tiel forte, ke li preskaŭ svenas en unu momento, supremigite de ĝojo kaj surprizo. Post tri tagoj, li do vivas. Pri tio mi ĉiam estas certe kontraŭ ĉiu evidento. Li vivas, kaj post tri tagoj mian filan, mian Oluĉjon, mi povas ree vidi kaj kisi ankoraŭ. Kuru, kaj informu la reĝinon kaj la reĝidinon, ke la reĝido vivas, ke ilia funebro devas ĉesiĝi, ke fine post tri tagoj estas al ili redonita li, kiun ili kredis por ĉiam perdita. Por saluti mian filon, mi volas, ke ĉiu pretiĝu. La tago de lia reveno devas esti tago festa. Per dancoj, kantoj, ludoj kaj turniroj, akceptu ĝoje, popolo, la heredonton de viaj reĝoj. Tio estas la fino de la ĉapitro, do mi daŭros poste, sed unue en realeco, Heather,
1: yes,
0: vi parolas pri la aŭstralia simbolo.
1: Yes, mi supozas ke ĝi estas la plej ŝatata besto en Aŭstralio.
0: Oh yes.
1: Yeah, laŭ mi.
0: Yeah.
1: La koalo, foje malprecize nomata koala urso, estas arbloĝanta herbovora marsupiulo indiĝena en Aŭstralio. Ĝiaj plej proksimaj vivantaj parencoj estas la vombatoj. La koalo troviĝas en marbordaj zonoj de la orientaj kaj sudaj regionoj de la kontinento. Loĝante en Queenslando, Nov-Sud-Kimrujo, Victorio kaj Sud-Aŭstralio. Ĝi estas facile rekonebla pro sia fortika, senvosta korpo kaj granda kapo kun rondaj lanugaj oreloj kaj granda malhela nazo. La koalo havas korpo longon de 16 ĝis 85 centimetroj kai pesas 4-15 kilogramoj. La coloro de gia felo varias de argent grisa gis chocolat bruna. Koaloi in la norda populatsioi estas tipe pli malgrandai kai pli hel coloroi ol siai sam specianoi pli sude. Koaloi tipe loĝas in eukaliptoi arbaroi, ĉar la folioj de ĉi tiu arboj konsistigas la plejparton de ilia dieto. Ĉi tiu eŭkalipta dieto havas malaltan nutran kaj kalorian enhavon, kaj enhavas toksajn komponaĵojn, kiuj malinstigas la plej multajn aliajn mamulojn manĝi ilin. Koaloj estas plejparte sidemaj kaj dormas ĝis 20 horojn tage. Ili estas asociaj. Nur patrinoj ligiĝas al dependaj idoj. Plenkreskaj maskloj komunikas per blekegoj, kiuj timigas rivalojn kaj allogas partnerinojn. Maskloj markas sian ĉeeston per sekrecioj de odoglandoj situataj sur iliaj brustoj. Kiel aliaj marsipiuloj, koaloj naskas idojn konatajn kiel marsipiuloj en la tre frua tempo de evoluo. Ili rampas en la saketon de sia patrino, kie ili vivas dum siaj unuaj 6-7 monatoj. Ili estas plene de mamigitaj ĉirka unu jaraĝo. Koaloj havas malmultajn naturajn predantojn kaj parazitojn, sed estas minacataj de genoi kiel exemple Chlamydiae bacterioi kai koalae retrovirusoi. Koalae estas listigitae kiel vundeblae specioi fare de la Internacia Unio por la conservado de naturo. Inter la multae minazoi al alia existo estas viveio detruo, causita de agriculturo, urbigo, sequezzo, cae relatae arbar fairoi, quelcae relatae al climata shangio. In februaro 2022, la koalo estis officiale distigita kiel endangerita in Australio. Chef urba territorio, Nov Sud Kimruyu kai Queenslando. Ili tamen estas tro abundai in parto de la Sud Australio kai Victorio, kun loĝanta kresko je ne daŭrigeblaj niveloj. Pro sia karakteriza aspekto, koaloj, kune kun kangaruoj, estas tutmonde rekonataj kiel simbolo de Aŭstralio. Ili estis ĉasataj de indiĝenaj aŭstralianoj kaj prezentataj en mitoj kaj kavernarto dum jarmiloj. La unua dokumentita renkonto inter araŭkano kaj koalo okazis en 1798. Kai bildo de la besto estis publikigita en 1810 de la naturciencisto George Perry. La botanikisto Robert Brown verkis la unuan detalan sciencan priskribon en 1814, kvankam lia verko restis ne publikigita dum cent okdek jaroj. La artisto John Gould illustris kai prescribis la koalon, til presentante la specion al brita publico. La voto koalo devenis de la voto gula, el la lingvo darug, kiu signifas neniu akvo. Adoptita de blankaj setlantoj, la voto koalo farigis unu el centoj da prunt vortoi el indigenae lingvoi in la Australia Angla. Tie, oni ofte nomes gin ancau indigena urso, cae poste koal urso, pro gia similetso al urso. Gi estas unu el la plurai indigenae vortoi, cion eniris la internazian anglan lingvon, cune cun vortoi kiel didgeridoo, cae kangaruo. Tiu article aperis in Wikipedia kun iom da ŝanĝoj de mi.
0: Yes, no. Tre interesa. Kaj neniu akvo.
1: Yes, Charlie preskaŭ ne drinkas akvon. Yeah. Nekredebla.
0: Yes. Koaloj estas bonaj bestoj, ĉu ne?
1: Tre mirinda. Yes. Fakte mia filo li volontulas ĉe koala rescue centro in Nov Sud Kimruyu. Kai, yeah, this is belega loco. Zorgas pri vunditai al malsanai koaloi.
0: Yes, ni devas protecti ilin.
1: Oh yeah.
0: Yeah, ili estas tro grava por perdi.
1: Oh yeah.
0: To. Antaŭe mi legis ĉapitron kiu nomiĝas La Anonco. Sekve ni aŭskultas la kanton La Anonco de Maurice Benin el la muzikalbumo In Spire.

0: Tiu canto estis la anonzo de Maurice Benin el la musicalbumo Inspire. Heather, ĉu vi iam ajn aŭdis canton kaj vi amas ĝin, sed vi ne povas memori la nomon aŭ kiel trovi ĝin?
1: Ofte
0: mi ankaŭ. Kaj ĝi estas ĉiam perdata. Mi faras tion kelkfoje, ofte eĉ, sed mi trovis rakonton pri kanto kaj neniu konis ĝian nomon, la aŭtorojn aŭ kiel trovi ilin. Ĝi estas tute perdita. Sed multaj homoj ŝatas tiun kanton. Ĉi tiu kanto estis konata kiel la plej mistera kanto je la interreto. La nura fakto de la kanto estis ĝi kiu koni pri ĝi estas ĝi verŝajne el okcidenta Germanio antaŭ reunuiĝeco. Kiam mi trovis ĉi tiun rakonton dum la tempo de la kronviruso, la kanto ankoraŭ ne estis trovita, kaj mi tute forgesis pri ĝi. Sed tamen lastatempe mi subite memoris ĝin, kaj mi pensis, mi scivolas, ĉu oni malkovris la originon de tiu kanto. Kaj mi trovis, ke jes, iu malkovris la originon de la kanto en magazino pri nekonataj germanaj muzikgrupoj.

metrooj de Via Menso Esperante. La nomo de la grupo estas FOEXO. Ciu litero estas majuskla. Kai vi povas sonigi la nomon de la grupo. Grupo propra obuse. Ni auscultas la canton, kai la vortoj estas en la angla, ne germana. Eble existos germana traduco estantece, sed nun Subways of Your Mind de FOEXO.

Richie Teal Canto, Estes Subways of Your Mind, De Fo e Ixo. La canto estis el yaro 1984 el occidente Germanio, kai kiam la grupo estis retrovita, ili

0: ciu de ciu homo el la grupo estis ancorau vivanta.
1: Oh.
0: Yes,
1: kai Miranda. Miranda.
0: Yeah, yes, yeah. Ili estas en la sepdek jara aĝo. Sed yeah, ili registris la canton.
1: Bonege.
0: Yeah. Do, sekve mi aus legados la sekvan ĉapitron de Pedita kaj retrovrita de Emil Boirac. La sekva ĉapitro estas la magiisto. La tria tago lumas kaj sonataj sonoriloj kantas super lubego per siaj zumoj voĉo. Vekitaj antaŭ la tagigo, laboristoj, kamparanoj kaj burgoj kaj soldatoj kaj pastoroj kaj korteganoj. La popolamaso kun mil ekbruloj paŝadas, ĉe la fenestroj plaŭdas flagoj. Muroj kaj soloj domoj malaperas, tegite per florgirlandoj kaj verdaj foliaĵoj. Granda triumfaco ĉe ĉiu stranga gulo malfermas sian vastegan pordon tra kiu la maso sin puŝas. Trumpetoj kaj ĉaskonoj, basko-tamburoj kaj violonoj lacigas la eĥojn per siaj bruaj rekantoĵoj kaj la danco kuntrenante la parojn en sia ondaro ĉe ĉiu voj crucio disvolvigas. Fiera cae superanta l'urbon cae antau urbon la palazzo starigas en la cielo siain quatoroin cae duoblan frontoin cie laulonge del tegmento flugas cent standaroi plen strecitae del vento. En hona solono cercavata de siai cotaganoi discareso sida sur orita trono. Tri noctoin li ne povis fermi la ocoloin, cae lia palega fronto malfacilega subtenis la peson del diademo. Apud lia flanco la regino, ciam pala cae malgaia, senta sian coron excitata de stranga malquieto. Vane si pensas rideti cae sin mallaudas conservadi malgrau cio funebron en fundo del animo. Ciel en tiu momento, ciam sia filo devus occupi solas sian spiriton, si pensas pri la secreto del cara Loro bideto, cion til rapide apprenis si cae Roslinio. Cia malsagia tunigio mixas en sia cerbo figuron de sia filo cun tiu del bido. Apud si staras Roslinio, tiel tremanta ciel si. Ciam finigios tiel mota attendado. Dec du batoi sur la sonorilego mal rapide sonoras, jen la horo. Terurega cae maulauta. Quasau blecego mumoregas, jvelas, au proximigas, plenigas la vastegan salonon, poste estingigas, poste renascigas, cae recomencigas sen fine. Jen li, or Lucio. Ciu oculae sin turnis au lauta corridoro, cia en cadrajon del podo fine ecaperis Ludvico, la blond capa infano, havanta ancorau ce sia chapelo la rosan plumon, eble iom crescinta, sed ciam same bella. Neconautulo lin temas iela mano, li shainas demono marchanta apud angelo. Ho, cia maluma visaggio cae timiga rigado. Sen compata cruelezzo lumas en lia fixa oculo. malamo kai malestimo sulcigas lian malafablan fronton, dum falsa rido grimatsa sul liai lipoi. Altcresca, sed distordita cae flexita, li havas monstran mienon de abortita grandegulo. Purpurnigra mantelo covras lian malgrazian corpon, cae sur lia ciapo brilas grandega diamanto. Tio la blonda infano cae tiu malbelega viro, tenante sin ce mano, alpasas ambau au la trono, el quiu la regio malrapide sin levas ensorcite, spiregante, quasau en reviginte. Tiam la viro per acra vocio. Regio discareso, mi diras al vi saluton, mi magiisto Ceutareso, cae mi venas desirante anigi vien familion. Por al vi redoni vian filon cae recevi vi filinon lau la contracto de vi mem subscribita. Cae la monstro malbelege riditas al Roslilio. Ec ciu ciui li audiras, che in tragedia batalo mi sola venkis Terrason cae sian magion povon. Ato mia liberis vian princon Ludvicum. Tiu ci diamento quio brilas antau viae ecblindigitae oculoi estas la talismano de maljuna sorcistino quio gin faligis post mia venco. Regio, mi al vi redonas vian filon. Vi princino acceptu tion caron garantiajon de nia felicio. Subite li disligas la stonon fixitan sur lia ciapo kai sin clinante al Roslilio etendis al si ne etendi en siai crociai fingroi la grandegan diamanton. Iam lia scelata mano prescaul sin tuŝas, sed Roslilio antaŭ lia malalta fronto liaj strabaj okuloj timege sin jetas malantaŭen kaj elpuŝante grandan krion ekfalas kaj sur pavimon frapas sian kapon. La kortiganoj en malordo ĉirkaŭamasiĝas, la regino en siaj brakoj forpatas la princinon. Ho ve, muta cae malvama, Ludvico ne curas sin kisi cae malatente rigardis sin prete passantan. Cion tio signifas? Ĉu lia animo perdigis? Ĉu li gin liveris al malnoba sorcistino? Au ĉu deprenis gin ancau tiu ci rabisto, malbena magiisto, kiu venas por forpreni lian fratinon?
1: Aha.
0: Hove. Tio dauros.
1: Oh, bene.
0: Sed, Heva.
1: Yes.
0: Again, ni revenas al realezzo.
1: Yes, al Amazonia fructo, quiu protectas homan cerbon, lao Paulo Viana el Esperanto Ret Radio. Tre conata, cae apresata en la tuta Brasilo, assai, estas Amazonia fructo, cun nun tempe oni mangias in multae aliae landoi. Precipe in la norda Brasilis stato Pará, le enlogiantoi abunde englutas ilin. Ciagi in havas grandan quanton de biologie activae substansoi, le fructo vecis tut landan cae ec internazian attenton, ciel nutrajo aparte saniga. Popolanoi in Amazonio tradizia attestas tiun sanigan valoron, cae sciencistoi esploras gian efficoin contra inflamoi, contra cancero, contra cor malsanoi, cae neuro malsanoi. In the indigenae popoloi, infanoi mangias tiun fructon ec de frua agio, cae oni attribuas algi tranquilligan efficon. Nuntempe faculoi in Universitato de Para collectas surloque la fructoin ca detale testas tiuin efficoin. Ili preparas assai sucon cae esploras pri gia capablo helpi in casoi de anxio cae depresio. Ili decidis analisi gian influoin iet serboi de adolescantoi. Ciel oni scias, la maturigianta cerbo de adolescantoi estas aparte sentema je facturoi de la etoso cae strecciae situatioi. Ciel cutime, la testo comentigas per studado in cobaioi. La sciencisto, do, decidis controli la efficon de assai iet serboi de ratoi in agio ec vivi equivalente alla adolesca agio. La ratoi englutis la concernan sucon lau ec vivante viv alenta quanto dum dec tagoi. La ratoi montris condutoin malpli anxiain cun pli bona memo capablo. Oni observis ancao malpli depresietsan conduton. Chemiae examenoi de la sango montris la ablezzon che la cerbo de la bestoi reagis pli favore contra stressae situatioi. Aliae testoi indicis celain protectoin in la cerbo. Compreneble, citiu esploroi estas nur comensae, cae conducis al pli detalae studoi. Tamen, ili sugestas che facte, assai, povas protecti la cerbon cae alian aspectoin de la san stato de adolescantoi, ciel, dum longa tempo, attestis la tradiziae popolo in Amazonio. Assai estas malgranda, viol colora fructo, ciu crescas sur bella palm arbo, cies scienza nomo estas Auterpe oliarice, indigenoi. Indigenoi mangias gin je antau la alveno de Europanoi al Americo. Nuntempe oni exportas gin al multa landoi. Oni mangias gin kiel suco, cacion au glaciajon. La folioin cae semoin de la arbo oni usas por construi heimain objectoin cae onomajoin. Al ni esperantistoi, restas la tasco electi taugan voton por la simpatia Brasila fructeto. La votado de Tulio Flores registras la vortoin hautepo cae asaio. Cion vi preferas? Cion vi preferas?
0: Mi ne certas.
1: Cae tu iam mangis atsai?
0: Oh, yes. Yeah, tio estas bon gusta.
1: Yeah?
0: Yes, yes, mi mangias tion ofte.
1: Bonege.
0: Kai vi?
1: Ne, neniam.
0: Oh, mi recomendas.
1: Okay, bone.
0: Do, ni prescau estas je la fino de la pied pilka mond pokalo. Nur kvar tiamoi staras, kai mi diros tion nune. Mi avertas tion, vin. Ĉu vi konas kiujn tion tiamojn staras, Helo?
1: Argentino. Anglujo. Ĉu Svislando?
0: Ne.
1: Ne forgesas la alia.
0: Francio.
1: Oh, Francio.
0: Yes, kaj Hispanio.
1: Hispanujo. Bone.
0: Yes, ciu el ili gainis le mond pokalon antaue en la pasintenso, ple la lasta tempe, por ciu tiamo, 2022 por Argentino, 2018 por Francio, 2010 por Hispanio, kai 1966 por Anglio. Do, bon chanson al la tiamoi, post citiu mond pokalo, la sekva en 2030 estos la centiara de la mondpokalo pro la facto ke la unua mondpokalo okazis en 1930 en Urugvajo Kaj la sekva mondpokalo estas la unua kazi je ses ŝtatoj kaj la unua je tri kontinentoj.
1: Oh.
0: Yeah. Hispanio kaj Portugalio en Europo, Maroko en Afriko, kaj Paragvajo, Urugvajo kaj Argentino en Sudameriko. Plej ludoj estas en Hispanio, Portugalio kaj Maroko. La sudamericae ludoi estas por memorfesti la centiaro de la mondpokalo. Bona tempo por spekti gin, ĉu ne?
1: Oh, yeah, ciam.
0: Yes, ah, perfecte. Do, ni, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozoesperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu sendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Kaj se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio Trizozozo, Esperanto Grupo, Letekesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Brennan.
1: Ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj ni vidos vin en Graz.
0: Yes, yes. Ambaŭ de ni kaj yes. Aliaj homoj. Do, yes. ni vidos tie.
1: Bonego.
0: Ni finos per la canto La Vivo Rosas e la musicalbumo Emozioi con la canto originale de Edith Piaf en la Franza cae traducis de Claude Piron la musico de Luigai cae cantas de Joël Rabou.